0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Som nötkastutningen. Sampla.
1: T-minus 10 seconds. Ambushing you with the biggest hits on record.